ואין עוד השלחת עצמי פסים פלטון הצינדר אולי סקרן כי נשתחתם הקלן שנכנתם ואין עוד השלחת עצמי פסים פלטון הצינדר אולי סקרן